بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولتي موكي دقلو كدين سن خالد سن صبي شو أحمد التجاني النوم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu. ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bii di alquran. wax yonent bi ne ko fàttandikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, dana la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sën na tonga yonent bu ñuy wax Idris innahu kaana saddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya. yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiis, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bàyyi. mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf. yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy Chiis. Chiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. ñu ne itam moom Idrisa maam la ci yonent yàlla Nuux, ndax moo jur bàyyu yonent yàlla Nuux. maanaam jurul bàyyu yonent yàlla Nuux, waaye yonent yàlla Nuux bàyyam Idrisa maam la ci moom. ñu ne mu ngi tuddoon Axa Nuux.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جوليجي ñi sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñu bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi may sédéné amul benn bur budul yàlla di sédéné Muhammad jaamu yàlla la yonentam la. Maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñooñam ak sahabam. Ginnaaw loolu nag dañ leen indil tey waxtaan wu am solo mu di Yusufa ak mbokkam Yusuf wa ixwatuhu. Mu mel ni histoire bu am solo la, histoire la bu nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñu dugg ci histoire bi ñu nuyu Ngalo Meng ca Tiwaawon di bég ci ni mu faydaale émission bi ak ni mu koy toppatoo. Ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye di jàngalekatu arab nekk ci usine benn tali di nuyu itam Aliou Badra An. Bismillahi rrahmani rrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabi lmubin inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu alayka ahsana alqisas bima awhayna ilayka hadha alqur'an وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن ci bopam mo ñu netti l'histoire yonenti yalla Yusuf alayhi salam netti ko ci netti leen bu muccu ayib mu nekk leçon bo xamanteni képp kuy borom xel da nga ci waro ndax القرآن dañoo di wax ni nettali bi may nettali yenn histoire yi ci biir alquran du soor lammiñ rek moo tax wala am jot moo tax yàlla di ko nettali, waaye daf ci am ak waaru goo xamante ni borom xel yi danañ ko di waaroo ci histoire yooyu. Moom la alquran wax ni laqad kaana fi qisasihim ibratum li ulil albab. Waaye yàlla toujours borom xel yi lay waxal ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a

ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم صلوات الله عليهم جلنا ابي هريره رضي الله عنه من ينتبي صلى الله عليه وسلم دان وخ ku tedd ki nga xamanteni ni ku tedd moko jur ku tedd jur ko ku tedd jurat ko neena koku moy yusuf mi nga xamanteni ni yaqub moko jur yaqub ishaq jur ko ishaq ibrahima jur ko motax mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fi masana tudde yusuf muné borom bayu tedd yi ndax ay bayam yépp dañu nek ay yonnati ba pare tedd واختلفوا في معنى اسم يوسف نيت ني نك ام نونو ووتي تي تور يوسف ناخ ني داني ني تور بي عرب لا ني ني ديدت ابرلا واي لي اوب تي فقها وي نيوم لي ني جاب مودي تور يوسف ابرلا مي دو عرب واي ام نا نين نك تي بورامي خام خام يو خامتيني واخ نين ني تور يوسف عرب لا ني ناخ منخ الأسيف مموي العبد منخ يوسف كن نكون نجام لولوتخ نبولي الأسيف أك الأسف بيفري نجاقري نجاقري جمو نكيوان بينكو تقلق ويجرم دوغل كو تتنب أك إتن جاب بينكو جاب مو نكي جام نجاقري جوغو أك جام بيمون لنبولي لولوتخ نتوديكو يوسف كن يوسف منن وخ نتوري تور عرب لك amna ñu wax lolu mais amna ñu ne dal yusuf tour wi touru ibrahim la lolu tax même ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayal sarifi mo ngi kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi accuma gint ko ko jaxa bi mu xeyé mom yusuf netena gint ki bayam wante baye bi bimu ko fekke muy nelaw dama yewu mom yusuf dafa yewu andak tiit bo xamanteni tiit bi ëpp na bayam yaquba laaj ko ne ko lan la yow sama doom mu ne ko ra'aytu abwaaba as-samaa'i futihat wa qad ashraqat minha an-nuur fastanarat an-nujuum wa ashraqat al-jibaal wa zakhrafat al-bihaar wa 'alat amwaajuha wa sabbahat al-hiitaanu bi anwaa'i al-lughaat ورأيتك أني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيتك أن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يوسف بايم من دي باي جسنا نبوتي أسمان يبقوا بيكنا gisna leer gi itam di bawo fu nek fu ne leer li fay joge neena bitiwi leer nañ montagne leer nañ neena itam geej yi rafet neena seen douche itam di bawane rek neena ma ngi deg jeen yi ñu ngay sabbal seen borom ci bir geej di wax naan subhanallah neena nak jeen bu nek ak sa lakku bok bi ngay sabbalé sa borom neena mom mu melni dañ ma solal ben mbub neena mbub leer la nak ndax mbub mom neena bima ko solé gis na ni suuf ci dafa leer nañ ndax leeray mbub ma neena mu melni dañu dajale ciabi magasin suuf yep sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi neena ci la gis na fukki bidiw ak ben neena ñi gawé ku joggé ci ko asaman neena ñu ngi and ak jant bekk wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñëpp ñu rot daal di muy sujjota bay bi ne ko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin ne ko yow sama doom ma ngi lay yëgal ne sa gënt gi bu ko netti say mbokk ko netti say frère say doomu bay ndax bo leen ko netlé danen la fexel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit loolu ñu ci gis moo di ne sheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci taqale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu
sen bi gëna reuy moy takalé ndax wax nañ ni mom Fir'auna mom Iblis dafa am nguur gu reuy am palem amé njabootam di leen commandé ñuy daw ci service bi waye ñi ko ci rendre compte yépp mu takal leen grade yu fort ñu ñi ñew ne ko takalé na digënté jëkkër ak jabar wala takalena digënté dom ak wayju wala takalena digënté ñaari xarit yu andon ngir yalla ñoñu dal lay takdir takal len ay grade yu am solo waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw nan sangara lolou duko deglo so ne fexena ba diw njaalo lolou duko deglo so ne fexena ba diw sacc lolou duko deglo waye sa so ñewé ne ko fexena ba diw ab diw takalé ko nen rek mu contant yene ni kon beureup bobu la cheytane di beurek ñu di dugg ci bir famille di len jaxasse di dugg ci bir société bi di ko jaxasse ba tax itam nit ñi dootuñu mëna té and té yërmëna yalla mu ngi ci and ndax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut né né mbolo mom luñu wut am waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo te bokku ñu yene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mu jéema daq sheytane ci suñu biir xamne yalla limu bëgg ci ñun moy ñu and xola tay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsan al-qisas mu di ne yusuf mënon na dag ay mbokam bay leen ñu dem waye lañ koy toñ toñ yépp ba ñu ñëwé reconnaître seen jumte ci mom daf len ko bal ba mu jeex tak lolo beglo yalla mu melni kon li beglo sheytane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytane kon nak nu fexé ñu bay beglo yalla di merlo sheytane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytane kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyu mathnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al-akhar kana sabiqahu ila al-jannah mune amul ñaar ño xamanteni and nañu amul ñaar ño xamanteni and nañu ba jekki xolo dox seen digënté ñu takalé ko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma balu ko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ngeen duggu aljana moy ñeek duggu moromam momu mu xolo lu kon ñeek xolo manam xolo ba pare ñeek dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna melni kon yusuf alayhi salam lolu dal nako ci digeunte ay mbokam te modi shaytané fexena ba dugg ci digeunte bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netale yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni wer bi moy sayay ñu ngi lu jamono yag yag da na nu dem ba nga nek ci daraja ju reuy ñoom ñepp ñu nek ci suufu service lolu mu ne ko nak kon bu ko netti say mbokk nak bo len ko nettelé mën na am firangé nek ci ñoom firangé gogu mën na len joo ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeke bi goor gi di netti digënté gi bobu soxna ci manam tante yusuf bobu mu ci biir kër gi té dégg na ko goor gi wo ko dañu ñu mu ne yow soxna ci ma ngi lay ñaan nga neub secret bi nga xamanteni xalé bi wax nako dama bëgg nga neub ko ndax boko neubul mën na jur ak nono ci digëntéem ak ay fréram soxna ci len waw way amna ci xal bu ya ak bu sheytane def ci xolu ndaw si ndax do ni jigen mom bu ko wolu ci secret mu ñaari secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla dogal soxna si wo xale yi bañu ñew mu netti leen ko bimu leen ko netti le nak fan tafakhat awdajuhum wa qasharat juluduhum ghadaban ala yusuf neena bimu leen ko netti le ñoom ñepp ñu daal di mer mer
ابن فور يدعي وخني ما عني بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا. ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك. بلن كفر نسي نتعين جمع مني جنت بدال دكين كدول سنباي ويب دكين كدول يومي دي سنيار بديوني كل نمون رمين من دال جسنني دوم راحيل ميدي يوسف dafa bëgg dal nek suñu bur ñun ñu nek ay baado la loolu du fi amé sheytaane daal di leen di duggal ci seen biir ak kañaan kañaan bu bayyi wu leen dañu ñepp ñu d'accord ci ne li fi sus dal moy nañu fexal yusuf ray ko ñu wax ne qutlu yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abib وتكون من بعده قوما صالحين ليرين يوسف ولا كان يوبكو سانيكو سي الله بو خامتيني دوتو جيستي بايام دوتكو جيستي سوكو دافانا بو بوبا يين تفيل غ بايام امون سي موم تفيل غوغو دينا ولبتيكو نيك سي يين سوكو دافي نانغين مانا دوندو سي كيرغي دوندو بو ايزي لولو لالين شيطاني يكي وال ني جيمكو فاسيني كو نك ديف bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf am na ko opposé te modi yahuza nak daf leen gën ba pare ko plein xel nekkon nit ku bax bañu nal birma di complot munu ci wona baña bok ndax mbolo mako upp doole waye xolam dal xawon na am tuti deg ngir tefel ak yermande bu mu am ci yusuf waxna ne yahuza mi sax ci ci mom la ñu joggé moy mamu jifi bu ne yahud ne yahuza manam e gir yahud mu ngi joggé ci yahuza kon yahuza moy mamu yahudi muy mamu jifi mom yahuza mi nak ku amul yermane la ci yusuf alayhi salam mom na alquran di wax ne qala qailun minhum لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني اي ينس مدومي باي بلين راي يوسف ننكو جلسان نكو جبتين سوكو دفعي توكي كتي سنفا رمبي ديوود نخ من ننكو فر يبوك سوكو دفعي من ننكو يبوك بلين دكي جاي كفر goor gi dootu ko jëfete bu ko defee ñu noppalu waaye ray dafa diis ñu ne moom yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jubla kon yusuf daal li ñuy def mooy nanu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wayjur léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusuf rek la bëgg yusuf nim ko tafe ci xolam dafa ëpp bëggul yusuf sori ko benn yoon waaye gis ne ne kañaan gii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki yusuf yi nga xamante ni ñoom ak yusuf ñu bokk benn bàyyi nee nañ daal kañaan gu doy waar la ndax yusuf doomu bàyyam yi yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñuy wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu almu'min fa qala lisaa'il ma ansaaka bani yaaqub dañ ko laaj ne ko ndax jullit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa danga fàtte doomu yaaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yeggee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoroy xol yoo xamante ni daan na dugg di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé
comme ni médecin yi di annoncer fièvre bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gañ nit ñi yantib sallallahu alayhi wasallam dan wax ni dabba ilaykum da'ul umam qablakum alhasad wal baghda mune e jangoray xol ji alagon nit ñu jëk ñu mu ngi ram ci wursi islam bi kon dem len ngeen ñakku ji mu ngeen day ñakku ji moy ngeen fexé ba xajjat sen xol ci tuddu yalla ak jang alquran kon da ndeke nit dana bax ba paré am xolu iñaan fa inda dalik ashwa'u ra'yuhum an yadkhulu ala ya'qub wa yukallimuhu fi irsal yusuf ila albariyya فقال لكم ربيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف نون بنكم بلو بدكور تلي يوسف عليه السلام دكور ننتي دوغل كو تتين يونك لغي نوني دف بننغو كو تسنو لخي باي لغينا أمنا سن بن مك بني وخ ربيل وخنين ربيل مو موي تاو yaqub ndax mo gëna mag ci doomami ñoom mo leen wax ne leen man de xawma ci dara waye seen baye de du leen wul ko ci yusufa ndax ñum ko bëgge dafa ëpp waye ñu ne kon li ñuy def modi ñu ñu dal ay xéetu fowukaay ñu ñew dal diko tàccul diko wayal ba mu bëgg su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii lañuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qaa'idun yusabbih fa jahalu yatalaa'abuuna wa yatadaahakuuna bayna yaday fa lamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-dhahk ma'ahu fa aqbala alayhim fa qaala ikhwata ahakadha talaabuuna fi maraa'ikum ñu ne dañu ñëwee aqbalu ala yusuf biñu ñëwee rek dañu jublu si ci kër yusuf fekk ko ci néegam ne leen ñu ngi ko fekk mu ngi toog di sabar yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon daf ko dafa yaroon yusufa ci jaamu yàlla yusufa ngi toog rek di sabbal boroomam et dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifan musta wal ibadata tiflan wa hakada nujabaaw maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni non na jaamu yàlla te bam koy miin boobu xale bu ndaw la kon loolu mën nañu gis ne yonente yàlla yusuf itam ni non na jaamu yàlla te bam koy miin xale bu ndaw la kon képp kuy ko baax dañu ñëw miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw su fekkente ne yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu l'islam bu sell fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla bi ñu ñëwee ñu foog moom foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daa di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di foyee su ngeen génnee ci àll bi ñu ne ko waaw mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen demee ngeen wax ak moom su ko defee mu bàyyi ma may ànd ak yéen dem di foy moom yusufa moo wax loolu mu mel ni kon mbokkam yi dañu ko won tanam bu wuute lañ ko ëmbal ci seen xol moom nga philosophe ba doon wax ne axaafu big ban bi wa ci insaan ragal naa tilli gii yor kanamu nit di ma wan ne sa mbokk laa fekk buggul liggal am ci man pexe ba faagaagal ma mu mel ni kon kanam googu la mbokki yusuf lay yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel yusuf pour jëm ko ci loxoy bàyyam àlla gi ko

0: أقبلوا على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا. فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نين نيوم بنيو أكسي نيوم بكي يوسفي دنيو جي محرابو غوركي فكو جي بير ميغم في مي جامو يال بنيو مسانا أم نكسوخ لكي موم dañuy ñew rek daal di rank ci kanamam taxaw. Su ko defee góor gi nag daleen di laaj lu ngeen bëgg, ñu wax seen soxla. Ñu ñëw nag ànd ak Yusuf, ñëw ba ci kanam góor gi rek ñu daal di rank taxaw. Def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. Bi ñu ñëwee góor gi ne leen: ma xaajatukum, lan moo doon seen soxla? Ñu ne ko: yow suñu baay, ñun daal gis nañ ne wóolu woñu ci Yusuf. Tiitam ñun ay magam leen, ñun ak moom ñoo bokk benn baay, ñoo bokk benn askan. Kon cofeelu mbokk lañu am ci moom, waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon, añaane wuñ ko dara. Li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun, dem sàmm ñu jàngal ko nu ñuy yéege ci kaw montagne, nu ñuy sànnee fit. Bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore, ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara, du am benn expérience, te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna. Waaye ndekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom, ndax dafa nekk yonent. Yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal nit simple. عن ابن عباس رضي الله عنه أنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على رأس جبل، وكان عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليأكلوه، وإذا ذئب منه يحميه، وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام. من يعقوب عليه السلام daf leen wax ne leen: yéen samay doom, inni la yaxzunni an tadhhabu bihi, man de dana ma tiis lool ngeen jël Yusuf yóbbu ko ànd ak moom dem sàmmi, ndax wa axaafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafilun, man dama ragal su ngeen demee tilli yi mën nañ koo lekk, te bu boobaa daf leen di fekk alu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen. Ñu ne nag lu tax Yaquba wax ni ne ragal naa tili yi lekk ko? Ne yonent warul ñaam njort, toujours dafa war a rafet njort, surtout yonent bu mel ni Yaqub. Ñu ne jële nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ni Yaquba li tax mu wax lii dafa mës a tëdd guddi ci ay nelawam, mu gént gis Yusuf ci benn suufu montagne lu toll fukki tilli ñu ngi ko wër. Wër ko til bu ci nekk mu ngi xiiru pour jéem ko lekk. Mu ne waaye gis na nag benn til bu am kattante am doole, mu ngi koy aar di ko protégé pour bañ yenn til yi lekk. Nee na ci noonu rek la suuf si xare. Bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusuf dugg ci biir suuf si, til yi gisatuñ ko. Nee na Yusuf nag dugg na ci biir suuf si lu tolloog ñetti fan soo faa génn. Mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusuf ak doomu bàyyam yi, ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon. Ke ci gënoon a ndaw moo doon Beniyamin, te kooku moom demul woon. Kon dafa mel ni kon fukki til yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi. Itam dugg bi nga xamante ni Yusuf dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi. Kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon, ñoom yenent yi seen gént gis la, ndax ar ru'ya sadiqa maanaam parti la ci waxyu. Gént gu dëggu nee na parti la ci waxyu, mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow, wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraayi xijaab. Kon ñu xam ne Yaqub amoon na lumu tit waye la ko taxone tit ne ke gent gi la motax na bim len garale lolou ne len dama ragal ci li lek ñoom dañ ko wax ni qalu la in aklahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu la yusu mi de bis bu ko ti la lekke te ñun ñi mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu baba ñun nak ñu toskare len ñun da ñu xamne kon jarignu dara motu liñ doon e ñoom itam ndike am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nek lako yalla denk ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina shamrun idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها وفينا يهوزا إذا غضب شق السبع نصفين منكو يو يونتي الله يوسف نك لو كنت لمنا لك تشمعون نك تي نون تشمعون بمسان مر مرام دودال موك لودو يوخو تبو يوخو يوخو بدنا ام دوله فور فوراي بو خامتيني جيجن جو ام جوكو ديك nena la nga ëmb dana genn ci sa biir wadd ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yehusa mu ngi ci suñu biir am na kattan boo xamanteni su jàppoon gaynde itam ba mu xët la koy xët gaynde ga nekk ñaari xaaj nekk deux parti mu ne kon defe naa ne ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloo mi fa lamma samia yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبتي أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب دغنا كاد ييغا خامتني جوغي نتي مبوك يوسف اي نينا تي لا خالم كوماسي دال يوسف نك دالدي واخو نانك نيو با تي كانمو باي بي دي يعقوب mu ne ko yow sama bay bayi ma and ak ñoom yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparer say bagage and ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonent yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonti yalla ishaqa mi nga xamanteni mo don domam imam ci yusuf yaquba da di jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu da di len di gungé ba ci buntu kër gi bimu len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu da di wax ne ya bani usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوا وقوموا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بندن بندن بجي بنتو كيركي كدو يلالا نوخ دفنيين سمي دوم مانلين دي دينك رجل يال مانلين دي دينك إتم sama soppi bi ñuy wax yusuf nga xamne sama dom la te dama ko sopp mang leen di ñaan ngir jëm yalla xale bu bu xefe na ngeen ko jox mu lek su mare na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger ko te bu leen ko sonal bu leen ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla leen boole ngeen bokk benn bay nek ay mbokk jëlna yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yent yalla yaquba taggo ak ay domam baye len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di baye ñew na dal di jël yusuf dal di koy jël fab ko taf ko ci deñum taf ko ci deñum lu yagg dal di koy foon ci digënté ñaari beuti dal di ne ko استودعتك الله رب العالمين منكو دنك نالا يالا ميغا خامتيني موم موي بوروم مينيفي بينكو واخي لول نا تي لا ولبتيكو موم يعقوب دادي نيبي legi nak yusuf andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci allah ba falamma barazu bihi ila albariya اظهروا له العداوه والبغض وضربوه فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما واخذ واما كان زودوه واخذوا ما كان زودوه زوده يعقوب واطعموه الكلاب وضربوه نين بيغا خامتيني جيل نينكو يوب كو سي الله بي بي ني ديمي با سي الله بي سي لا نون فتي نك سي لا نون فاس سين كانام ملني دونوتو وون نيوم فاليتون كو ميريكو يوسف كوم جوب ريك مو دموي كوم جوب سي فرير ري ريك مو دموي ملني نيكاتو وون نيوم ملني دو نيوم ньо دون تافاك موم سي بير كير يوسف داري جاخلي دادي نيال باني بي نكو دافالون يوبالام مو توك فالي كومونسي ليك am ko fa fekk buule ko da di nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon sen gatte ñom len ko jox ñu lek ñu teyu xati ko door door yu metti diko door door yu metti ku mu daw jëm ci mom ko ko bu ma xoo mu dem ba jaax biñ ko doore nak bu mu sonn ba nga xamanteni xaw nañ ko ray ñu bayyi ko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fa yusuf ngi mar ba son ñal leen ndox de leen dama bëgg ngeen may mama naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ne malaaka yi ñoom ñëpp seen xol joy na ci melokaan woowu nga xamanteni yusuf nekke woon na ko surtout bam leen ñaané ndox ñu bañ kérok de malaaka yi joy neen ngir yërum yëneent yalla yusuf nga gis ne yalla ku mëna sétan loolu lépp daf ko bàyyi ci masi am manam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitne yi soo nekkee buur doo yëram kenn waaye nag su fekkente ni da ngaa jaar ci yenn fitne yi jaar ci yenn coono yi bis boo nekkee buur da nga yëram nit ñi xam ne am nañu sonn يوسف جارنا شي چونو بوب فلما هم بقتله قال لهم يهوذا وكان ابن خالته واحسنهم فيه رايا من لن ليس انكم قد اعطيتموني موثقا ان لا تقتلوه بما خمنتني جوك نم بور نانك ليغي لي في ديس موي جيكليكو نانو راي رك يوسف بن يون ام كور رتي باكام رك داو ووتيكو yehuza moo këf yusufa laqo ne leen yéen samay mbokk xanaa bu maa waxoo nag yéen ci ne nanu ko jël yeew ko dugal ko ci teen su fa nekkee ba dee ñu xam ne xëy fa ko rey ak mag waaye ñun rey ñu ko waaye nag deretu doomu yonent dafa foor tuur ko dafa foor suñu alkandi xaj na ci bu ñu ko rey ñu ne ko waaw d' accord dootuñu ko rey kon nanu def li nga wax ñu daal di jël yusuf alayhi salaam daal di koy takk ba mu ne mod ñu daal di koy jël yóbb ko ci benn teen teen bi nag mu ngi nekk Jordanie moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk mu ngi nekk diggante madiana ak misra madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla shaaybu fa la dëkkoon ba bi yonent yàlla moussa reyee nit kerog misra dafa daw dem madiana ba mu demee foofu la toog ba takk fa soxna ci la dellusee ci ba muy sàmm nag ci la ko yàlla yónnee mu dellusiwaat misra doon woo firaawun kon mu mel ni kon teen bi daal mu ngi nekk ci diggante dëkk boobu ñuy wax madian doon dëkku yonent yàlla shaaybu ak misra bi nga xamante ni fa la yusufa war a nekki buuf ñu ne nag nekkoon na teen bu njaay àlli teen bu lëndëm teen la boo xamante ni suuf gi dafa yaatu waaye kaw gi dafa xat ñu neneen képp kuñ fa mas a sànni rek dee nga ndax na teen bi bindoo tax neena ndox ma nek ci biir nak dafa sa xorom neen ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonenti yalla nox ñiko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tiif ak ñak rek mu nekkon ten bu lendum te doy war neneen ñoom mbokk yusufay ten bobu lañu jël yusufa yew ko bam ne wud ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusufa sori na len tuti ba la ko seeni bëj ñu ne nañu dag buum gi comme ten dafa xoot su ko defee léegi bu ñu daggee buum gi rek bala agg ci suuf bu daanoo rek day dee ndeke boobu yàlla am na lu mu préparé yusuf ndax bëgg ko yusuf génn léegi àdduna yàlla boobal yàlla wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu rattax ci biir teen bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloog yonent yàlla yusuf ba tolloog tànk yi yusuf a taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi yusufa ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ni bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naadaw fa dhanna annaha rahmatun qad lahiqatuhum fa ajabahum فهموا أن يرجموه بالحجارة فيقتلوه فمنعهم يهوزا بنا خمينتني يور ننكو بدك بومجي بو يكان يوسف دينا نينا نغلقي ني خمينة دينا ولا ديول ننكو وو بخم بوي ونيو خمينة ديول يدا دي كوي وو بني كو وو ينك يوسف دال دي ويو وإلا تخمو ويو دفا يكاروني بنام سيدي dafa amaat ben dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndax pour ñu génnewaat ko loolu tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ni wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul comme du leen wuyu bi leen wuyoo nag ñu ne ah kon yusufa deewul kon dee ñoo jël rek ay xeer di ko ko sànni ci biir teen bi ba mu dee dañu bokkoore ci loolu yahuza moo tax waat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen a ma waxoon ne yusufa bi ñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonté woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukkikat ronde jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñuy loxo su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent yusufa nekk foofu ca teen ba waaye nekk ñu nag ni am na benn malaak boo xamante ni bi ñu dugalee yusufa ci biir teen bi moom malaaka bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay furu yi bi mu ñëwee fekk si yusufa ci biir teen bi mu daal di koy jox furu yooyu moom la yusufa doon lekk ci biir teen bi ah malaaka ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooyee malaaka bi nag tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat fa xala lahu yusuf ida xarajta anni astawxichu fa qala lahu lmalak qul ida habta cheyan ya sariqa almustakhlisin ya qiyasa almustaghithin ya mufarrija kurabi almakrubin qad tara makani wa taarifu xaali la yaxfa alayka shey min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem yusuf daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëngëmte man rek maa fi nekk malaaka mi ne ko danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura mu ne ko ñaan googu gan la mu ne ko waxal ne yaa sariqal mustakhlisin ya qiyas almustaghithin ya mufrij kurab almakrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa alayka shay' min amri
1: muneko
0: yow yalla mi nga xamanteni ku yuxu deg nga yow mi nga xamanteni ki koy xettaliku ci yow lay xettaliku te ko xettaliku ci yow nga xettaliku yow mi nga xamanteni ku am njaqare ya mëna taxaw pour wuñu ko njaqare lool ba mu dañ yow yalla de gis nga place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekke te sama dara umpul bimu waxe li فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله اليه 70 ملكا بين خمنتني يوسف واخنا نيان جيكو ملائكه مي ديكتي نينو شي لا يالا يبال نا لو تونو جوم نيار فوكي ملائكه نيو نيو دوبو سي بير دين دي نيتي لين كو فا لو تولو نيتي فان واي ملائكه يوي خمغا لك نيك ملائكه دا نيو يور جيم مين day ñëw jël jëmmi nit ndax su fekkoon malaaka yi dañu ñëw ëndaa ne seen jëmmi malaaka kon yusufa fitna lay nekkee ca tenn ba waaye nag dañu ñëw ñoom ëndaale ay jëmmi nit maanaam yor ay jëmmi nit ñu rafet toog ak moom di waxtaan ak moom ci biir tenn mu mel ni yusufa mu nga toog ci wetu bàyyam mu mel ni daal léegi wéetatul dara jotu wa fi yawmi rabia أتاه جبريل فقال له يا غلام من طاحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولما قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من أين بين خمنتني أنك يوسف توبنا فنيت فن تيو من تيو فن muy fan bi nga xamanteni ci la yusufa war a génn ci tenn bi neneen am na benn malaaka bu ñu wax jibril moom moo ñëw fekk ko ci biir tenn bi ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir tenn bi mu ne ko samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir tenn bi mu ne ko dañ may iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci tenn bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci tenn bi mu ne ko waxal yaa saanica kulli masnuucin wa yaa jaabira kulli maksuurin wa yaa xaadira kulli mala'in wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariiban gayra baciidin wa yaa muannisa kulli waxiidin wa yaa gaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت مبقى مانغا واخ نيانغي سوكو واخي رك ان شاء الله داغا ген مونيكو نيانغي كان مونيكو واخال نك ياو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليغي ياو ياكو ليغي ياو يالا ليپ لو دام ياكو مانا جام lépp loo xamante ni mbooloo la moo xamante ni mbooloo mu feeñ nga wala mu nëbb waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga dana fa xew xam nga yow mi nga xamante ni képp ku dee moo xam mu ngi déyantee ci biir géej wala mu ngi déyantee ci lu mu guddi wala fu mu mënta déyantee lu kàddu ga suufe suufe dégg nga ko yow nga jege te sariwuloo kenn yow mi nga xamante ni yaay wéttalu képp ku wét yow mi nga xamante ni yaay jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamante ni yaa xam kumpaya yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamante ni yaay dundal way dee yi amul benn buur bu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamante ni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la da ngeen xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent mu ne ku ne gis na ni suñu wa ibrahima dañ ko rayloo woon ismaïl mu war ko rendi pour jaamoo ko yàlla loo xawoon naa tiis ci moom ndax doomam la waaye sañu ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla ismaïla itam teggu xol ko yombuta gis surtout mo jam ci ci yow mo itam degi xawna tis ci mom te sañu ko bañ ndax ndigalu yalla mo itam jibril yalla neena ko jëlal xar mu remplacer ma ismaila me ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahim ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xar ni bokku bu fekente ne nak xale bi deena man nga ci am man nañ ci wacce say grat ne ko itam e mi nga daw bala baka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahim don dawal loxom pour tek mu ñew tey ci loxo bi roc ci ismaila dugal xar mi kero ñoom ñent ñep sant nañu yalla ibrahim neena alhamdullilah ma ngi sant yalla ndax ma non na top sama ciufé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaila ne alhamdullilah ndax itam sama baye mënon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy ma digalu yalla xarma daal ne alhamdullilah man de ma ngi sant yalla ndax sama grep mo na ra wéccé grepu yonent mune mbecte momu de kenn xamul mu tollu suma ko ñakoon xamul numuy def jibril daal ne alhamdullilah ndax bu ibrahim rayen ismaila ñu wacce samay grat ni ñu wacce garaw gratu shaytani ñu nekkon ñenti cant yoy yep yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk da ba nga ne ma ngi sant yalla nga wax kon ñenti cant yoy yep del wat na ci borom kon yow bur gi nga xamanteni ya mom cant te yow ya fente asaman ya créer asaman yi ak suuf yow mi nga xamanteni ya mom nguur te mom ko ku gis itam muy bataay ci nguur ya ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom maggaay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yonente boobu sama mbir mi ma nekkee ak xat-xat bi ma nekkee yàlla nga ma wutal buntu yi yaatu yu ma ci génne te itam yàlla nga ma defal wërsëg fu ma ko foogee ak fu ma ko foogeewul neneen bi mu waxee ñaan gi ci la yàlla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki kon yu ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yonente yàlla yusuf xajoo ci benn waxtu moo tax day nekk ay xalaqaat bu ñu waxtaanee ci ajjuma bi bu beneen ajjuma bi ñëwee ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaanaat ci beneen ajjuma bi waaye daal fi ñu àgg ak yonente yàlla yusuf moo di ne daal bàyyam bëgg na ko mbëggeel koo xamante ni mbëggeelu yàlla rek la te itam gis na ay taranga yu feeñ ci yusuf yoo xamante ni dafa gaar si te moo di yàlla nar na koo def yonent daal koo def itam mu nekk nit ku am daraja yoo xamante ni àdduna bi yëpp danañ ko wuy si ci loolu itam gis nañ ne nettali na ak gént koo xamante ni ba mu ko nettalee ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nañu yusufa ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen bañ ko dugal nag jàpp nañ ne ñoom yusufa dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte moo di nu ñuy demee ci seeni woyjur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko yusufa tilia lekk nañ ko léegi nag ci complot boobu la nu nekk ban pexe la nu war a tëralaat pour mën a dem ci seen papa ba convaincre ko léegi nag waxtaan wi mu ngi àggee insha allah ci ajjuma bii di ñëw wala ba ca topp kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siibul ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam moo ko nettali waaye du ay nettali yoo xamante ni dañ ko jëlee ci ma samba wala ma demba ay nettali la yoo xamante ni alquran moo ko nettali tuddee ko ahsan al qisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmadou tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk abdullahi diop wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu

fu départ nañu ñoom jogé nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte ثم انطلق مالك بن دعر واصحابه بيوسف ومعهم اخوته يقولون لهم استوثقوا منه فانه آبق سارق كاذب وقد برئنا اليكم من عيوبه بين باري دي ديم مكه يوسف يي نين لين دي واخ نان لين جاي نين لين كو دي وايي ناك دنين لين واخ عيب بي نيك سي موم يين دي ييغل ني جام بي ني لين جاي سونو جام لا وون دا فا داوون su yeppoon nag ngeen nekk ñu mën a surveille su ngeen ko defu rek dana rëcc beneen bi ci des itam lu leen wër na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise et nu may ne kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ja ci nek nga tuddu ko né marchandise bi de mang la koy jaay waye t-shirt bi de mang la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko défé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xamné itam jënd nako ci ciobaré su féké itam neexuko mu déllo la bu démé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew déllo ci ko ci su ko déllosé dang ko wara déllo xaalisam fofu mom xaccé da fay daldi dagam waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gënal duñ ko mëna téé gëna mëna itam fexé ñu mu soré deug bi ñu na rekum nu daara daari jël yusuf fa tek ko ci digg gele mum waye départ ak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf nemekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusufa yaayam dafa teela gañu yaayam mo tudon rahila dañu ngi bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp joge ci ko gelem gi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak sukk ci bammelu yaayam di joy nan ko wax sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nek mala ko sama mbokk fexel nen ma da jël ma dugal ma ci ten ay bo gisone niñ ma don yewé ak niñ ma don doré kon dé sa xol dana wéré ay sama yaay té nga ñu man da jaay nen ma def len ma jaam ñu ma yob suuf suma xamul man ko ñu daara daadi nemé ku ne ginnawam kenn nekatu nek bi yusuf di teb yeguko mu daldi e wone ko topi tankam gis yusufa mu ngi tok ci bamelu yayam mel ni koy wax ak nit fofu nak wax nañ ni amna e ben bat bu addu ci ko asaman wax ne di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah liko yusuf mu ñu ndax sa muñ du del lu ci yalla kon mu ñu fofu nak la yusufa joge kasante malikum nu daara di ñew bi mu ñëwé dal daf ko mbëj ba mu daanu ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci ko gëlem gi daal di jëng tanki jëng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga bo xamanteni da ngay daw mu ne ko dedet man duma jaam wallay ndax keñu suufalé sama yaay la musul nekk jaam lu tak ci mom musul nekk jaam mu ne ko ñi dañu wax seen wax ju bon rek mu daal di koy jël mom malikum nu daal bi nga xamanteni dugg ci nen égypte bi ñu dugg ci égypte dugg ci marché bi légui nak tek nañu yusufa war ko jaay e nit ñi ku ñew rek proposé nga benn prix ki ne mën naa ci téeméer ki ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer ki ne mën naa ci juróom ki ne mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamanteni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xet fayr ndax buuru misra ci jamono boobu mu ngi tuddoon rayyan ibn al-walid rayyan ibn al-walid moom moo nekkoon buuru égypte xet fayr nag nekk moom moo doon aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay yusuf bi wëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jógati leen jënd ko ci prix bu am solo xet fayr moomu nag nekkoon nit ku baax nekk ku jullit moom moo ko jënd ci malikum nu daar
waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jallam yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf neppal setlu na ni xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok neena kër gu mu dugg itam kër gu da fay barkel neena itam setlu na ni fu mu nek musiba du fa dugg ndax nit ku bax la mu ngi gis na itam ni mos nañuy dox ci tangor waye melni ni dafa am ben mur rek bu len di niral waw mu melni ci karlu nu nek neena mo musiko am luddul ba mu ande ak yusuf mo malik ibn da'ar lol la wax yalla dogal na nak mom yusuf genn na ci loxo malik ibn da'ar legi dug na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukay wax qatfil it fi jënd ko dal di ko yobbu këram mom qatfil nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dem na ngi mom qatfil dafa wax soxna si ne ko akrama nak wa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan dañ ko kidé ab xalé la mang ko jëndé ci marché bi xay nak gis na né dal jam la waye yorul dret ci yorul melokan bi li ma ko dal modi nang ko téral nay bokkum ñun di lek di bokkum ñun di nan fi ñu tudd ni fa tudd té itam bu fi am ben problème té ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom loolu alquran net li lako waqana alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrami matwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mo kon yusuf dugg na ci keuru nit ku bax dugg na ci keur gu am tarang dugg na itam ci keuru julit kon mel na ni rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye e fitna mom fune la nek niki tarang gi mu am ci keur gi yep da na fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war yene fata'ammalathu imra'atul aziz ورأت حسنه وجماله وعرفه في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يالا دوغال نا يلنت يالا يوسف نيك سي كيرغي اك سخنا سي واي بس بو نيك سخنا سي موم موغي نيميكو تارو يوسف بس بو نيك يوسف انغي غن رافيت رافيت تام دي دوليكو تار بي دي دوليكو تبارك الله نيبا ستانتر بوغو مودون ديف سي تارو يوسف taxna mo bëgg yusuf te dayu mbokkal ko doy wa waxna alquran net liko wax ne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwab wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndaw si gis na ñu ne dal dem na ko mëna tula am sago ci kanamu yusuf waxna ne li mu ñëk def manam li tax ndaw si fexé ba am poñ ci yusuf moo di dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko yow yusuf yow yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi di rafet na waaye ëllëg su ma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram moy li ñëk tassaro ci sama yaram ak limuy rafet rafet ndaw si jek jek wat ne ko yow mi di wax deug yalla sa beut yi rafet na de yusuf yow sa beut yi rafet na de mu ne ko su ma genné aduna de moy ndox mi ñëk tuuru ci man ndax beut yi ñëk dem su ko defé ndox mi tuuru ci suuf kon rafetayam amul benn solo mo xornat ko ba jikko mu ne ko yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko limuy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk du ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar moo tax ne ndaw si bàyyi wul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndike yoo am na lu mu bëgg ci yusuf yam ca bëgg moo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk dañu wéete nag ndaw si daal di mel ni ko taxalikoog sagoom daal di sakku yusuf li ko wax ko man daal wax dëgg yàlla
xamna ne amatu ma sago ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu ma ko wona wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wét légui nak liko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank may na lako wax dañ ne fofu sheytane xawon na fa man yusuf dayte xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه القران واخنا ني نوسي دي ييتيو وون نا يوسف وا يوسف ايتام ييتيو وون نا ندوسي وا بو مام يوسف با بو جيسول وون مانام اي كانكيراي بيغا خامتيني يالا دوخلا نكو سي ديغنتي ماك مو مويكو تي موي ديغنتي ماك جيفانديكو ندوسي موني بو جيسول وون bu gisul won kiray bobu kon yusufa dana jotté ak ndaw si té bu boba itam dana nek ñawté pour reuy wayé gis nañ ni fofu yalla é dimbalé na fi jaamam ndax dañu wax ni é bu alquran waxé ni az-zaniyatu waz-zani manam bu jitélé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor ndax xamna né jigen fu mu rebbé du soy bu waxé itam né as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu jigen na xamne ne itam pouvoiru manam doley goor ci tiacc mu upp doley jigen ci tiacc ba itam bu de ci walu moy mom jigen mo ci upp doley fouf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mom meuna rebe fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci pexem motaxone yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom way fa ko borom xam xam yi yarante nañu fi am yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusufa jote wol ak ndaw si suñu tane ci abdou ibn abbas mom dafa wax ne bi nga xamanteni yusufa yitte wona ndaw si ne dama jël jimmi yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñew daal di jël loxom door ko ci dëng yusuf leena bu ko dooré ci dëng yusuf neena ci la banex bu yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom wax na sax doomu yaqub yépp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak ben waye yusuf mom amuko fukki doom rek la am lutax ñu ne ndax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaquba dore ci deun nenen lolou mom motax amul fukki dom ak ben mom ak ibn abbas lolou la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf bu yusuf xelam xawa jenn wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax legi e di jema jotté ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne bi wax atada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub ne ko ya yusuf atta'malu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi kacior ndax jifi kacior nga bëgg def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusufa looloo taxoon wax dëgg yàlla mu mën a rëcc ndaw si bi mu jëfe yooyu nag ci la taw nag nguti bunt ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayidaha lada albaab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم مولانا القرآن نتلنا إسوار بي كي نتلن بو مج أيب وإذا لنك من جيس كي ورانتك برام خم خمي بن بو كي نكرك لارنا لارايق وخمنتني ورنا تخ يوسف من مجو كي مويبوغ وخمنتني نوسي ونبجي e ngi nak bu gisee yusuf mo ta
wawana mucc ci ndaw si lool yalla mo intervenir mo tene jigen mom ak wilaya da ca agul sul sax so amul wilaya c'est comme ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni e bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay deg na ci mak ñi netali ne sil hajj malik radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wétayu jigen ak ngor mu ne ñaar la ci xaw woon wa ngir bi soga wacc ci table bi ak wasin yes bi soga wacc itam ci table bi neena ñom ñaar ñoñu la ci xaw woon kon nga gis ne kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ne wax na ne fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gën mu ne fitnal e sama xet modi jigen mo am itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nitam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekenteni amna tuti lu mu yittewo do bëgg e amon khalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne e da ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yonenti leg leg ten bashariya day jé ci ñoom su ko defé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñawte bobu nga xamanteni naron na ca dug way ki nga xamanteni jëkënteni buntu bi mo ndaw ci yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax mbum mu solo yusuf bi mu dawé bu ko bi buntu bi la nu fekk just e borom kër gi doon dug su ci kër gi ñu dajé ñom ñëpp ci buntu ba bañu dajé nak ndaw ci daf ne jëkër ja waw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tay limu gis moy nga tej ko rek wala nga duma ko duma yemetti nga xol nga ndaw ci bëgg na yusuf mbëggel ko xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkon daf ko bañ daf na ndax xana ñu ray ko waye mom daf ne dal nañu ko tej wala ñu duma ko duma yemetti rek waye mom bëggul won benn yoon yusuf ñu ray ko mom dal e wax laaj na ba pare tontu la dem waye e yusuf bi nga xamanteni ni izalatu tuhmati an al-hurri wajib manam gor buñ ko tumalé dafa wara dindi tumala te yusuf soxna ci tumal nako ndax neena mom moko sakku qala hiya rawadatni an nafsi yusuf ne beet mom ci bopam mom don sakku ma daw kon mu melni mbir yi lej waye ñu ne e ndiki azizu misrabi ki nga xamanteni moy borom kër gi am na itam ben way bu mu andal ndike waji itam doomu najaay la ci ndaw si koku nak mom mo wax borom kër gi neko atté bi dal ni la xol na su fekkenteni yusuf mu ko tan dafa xotte ku ci kanamam kon yusuf mo fen ndaw si mo wax deug su fekkenteni itam mu tan dafa xotte ku ci gannaawam mom yusuf kon yusuf wax deug ndaw si mom mo fen bi ñu xolé nak gis na ne mbupp yusuf mu ngi xotte ku ci gannaaw lolu nak wone ne kon ndaw si mo nekkul ci deug yusuf mom mo nekk ci deug lolu la alquran netti ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudd min qubul fa sabaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudd min dubur fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudd min dubur qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim ñene biñu xolé bu gis ni chemise mbubbi yusuf solon mom mo xote ci ginnaw neena ci len wax nak ndaw si ne ko li ka sen pexé la yeen jigen ak ngeen reuy pexé sen pexé reuy yeen da ngeen di duggal nit ba pare tourne tout mal ko fexé ngeen ci genné e legi nak ñu jakkalo yusuf ni ko yusuf a'rid an hada manam yow yusuf li kat lu ñaaw la
waye bu ko top du moyuko bu ko netti fan ndax lu bax lañuy netti waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hadha li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu ñaan tok sunna mustaghfir li dambiki yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti min al khati'in yow ko dinga joom sa njumte li reey nak kon jéggulu sa borom xamne yow ci sa bop da nga joom waxa dañu wax ne lepp lo xamanteni dañ nga jégg bu ko wax lepp lo xamanteni dañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yëkku te mu ngi borom kër gi ak tamu andaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yëg ngeen xabar bi xewa te imraatul aziz de moom daf doon sàkku buuyam ba nekk ci kër ga moom de moom la doon sàkku pour joteeg moom coowu nag deeru dilaw dilaw ba agsi ci soxna si nag mu yëg ne daal léegi xabaar bi siiw na moom alquran wax ne وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين من جيجين نيدادي جيجين نيمي كي دك بي اك بيرسوناليتي اك نييب نيو وخنان موم دي جابرو منستر بي دي موم موي دون ساكو بويام بي سي كير بي موم دي دغنا داف كو بوج مغال بو خامتيني دال موم دال جيس نين ني دال mom dafa mel ni dafa xawa ñak fay mom amul ku muy xol mo gën nit ñu doy di ñooñ waye bobu ñoon ñu leen wax lolu xamu ñu won kan moy yusuf musuñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër ga rek demul fenn te itam di ko ci dëkk bi waye fa lamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alayhinna فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن سمم بم دجي خبر إينا خمنتني سيو مو دوسي تي بتم خمنا لي كو دال من نا دال كو نيك مو دا ديتم نك لي دا تي اورغانيزي بن سيرموني اي فيتي تي نك اي مورمي جيجينم بن كو اورغانيزي با باري ci la invité nak ay morom yi jigenam e bu doon ci jamono bi ñu ne ay morom yi diriyanke invité leen ñoom ñëpp muy ñu nekk ay jigen ñu bëgg aduna ah bi ñu invité mu fexe ba lekk yamu préparé lekk lekk yoo xamante ni daal di paaka lañu koy lekke mu defar barab bi ba mu afet e defar table yi jël fourchette yi jël paaka yi jël yépp tekk invité nak ñëpp ñëw tabar ka la place bi rafet lol bi nga xamanteni yalla dogal na ñoom ñepp ñew ñen bay waxtaan di reey e tabarakallah ci e rafetay barab bak mbitti ma fa nek mo jik jik rek daati waxtu ay bëkk neegam nga leen dal gennul leen muy yusuf waaw ñoo nak nga dal di dem rek daati genné yusuf waye yusuf bi mu tulli ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka la ñu gis ndax ñoom jàpp ne ni kii ñu gis du nit ndax taar bu nekk ci moom ak rafetaay bu jéggi dayu mu ñu jéggi ñoom pom yi ñu doon lekk ak furi yi ñi ko doon daggeeg paaka wala ñam yi ñu doon lekk mu ci na ñoom xàmmeetuñu ñam wa ak seen yaram ñoo ko jàpp paaka ba rek di ko dawal ci seen loxo yi di dagg ba deret jange tour te yegu ñu ne ñi ngi tour sen deret e am na ñu wax sax ne jatti bugu ñu bari faatu nañ ci ndax ay gañu gañu yu metti waye dal liñ ci mëna wax rek ñu jigen ñu dal taru yusuf jigu won na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seen loxo te yegu ñu bu ñu ko lolu ndaw ci mom mi na xamé ci ni modira'i la do won e soxna ci e ki nga xamanteni mom mo yor yusuf ci biir kërëm nekkon itam soxna fi nga xamanteni moko doon sàkk
mom mu ngi taxaw rek di len xol ji ko dal ñoom ñep salit na mo ko alquran wax ni falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisee dal ñu ko reeyal na ñu yusuf ba dañu wax ne haashi lillahi ma hada bashara ek waji ma mi de ki de du nit ki mo ngi nit mo in hada illa malakun karim ki da ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki yu wusi fi ki fi du barabam neke e tam ci mom lor rek la ci bëggol ndaw si nak da ci patu nak ba mu waxe fek na wax jotna qalat fa zalikun alladhi lumtunni fi ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين يدي مونغن ما دون يدي ساتي في مساني في موم مونغن ما دون يدي واي ين خولي سن لوخ ياخغن سن يرام موتنا مونغي ماكو ساكو نك ساكو غوير ماكو ساكو ساكو غوير مو لانك باج itam ma ngeen di jegal ne lima ko sant su ko deful dina ko tuj te itam dana ko toroxal ci dëkk bi ba ñëpp xam ne toroxal naa ko kon bu yeboo rek mu fekk si ma xam ne itam loolu moom mooy jàmm waaye yusru jaax na noonu jaax na noonu ndax ndaw si am na dara ji ndax si rafet na sopplu na te itam su ko yàlla dimbalewul mën naa jàdd ak moom te fas yéene wul jàdd ak moom mukk mukk te mu xam ne kon ki ñu war a tawat mooy yàlla mu daal di tàllal loxam yàlla wax ne qaalu rabbi sijnu ahabu ilayya mima yad'unani ilayh wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min aljahilin mu ne ko yow sama borom man de ñu tëj ma ci kasa bi moo mu gënal lii ñu may woo su fekkente ne nag dimbali wama ak man na am ñu may wo ma fekk si leen ci te bu boobaa nag danaa bokk ci ñu réer ña nga xamante ni danga leen jëpp danga leen mer te bëggumaa bokk foofu fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwa assamiu alalim yàlla daa di nangu itam ñaanu yusuf daa di itam fexe bu musal yusufa ci pexe jigéen ñooñu ñoo yàlla de ku dégg la jaam bi nga xamante ni ñaan na ko te itam ku koy wóyu la yàlla dogal nag lu xam si

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبتدئي جنا بني سنتي جلت محمد صلى الله عليه وسلم جلت أي نعم بك صحابا دلو سنن جسن تنبين لندن وقتنا جي أجمعي ويسو في مدي استبارو ينتي على يوسف عليه السلام وينبكي بلانيو دبوتي وقتنا تيوي دنا أم تدري lu ñu bëgg a leeral ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tilli bi ak yonent yàlla Yaqub, te tilli gi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw, ma ne leen nag da ngeen jaawale ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. Mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. Bu dee ci bindum alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noon wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna suus nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu dàkkoor ci ne war ngeen ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf a deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag gis nañ ne war naa dugg kaso, ndax xel ni moom mooy jëmm ji mooyul, waaye xel mi mooy na, waaw. Li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ab yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf jot na nubuwaru lu njëkk muy am ñeent fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nubuwaru lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu. Kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwaru. Te mu mel ni kon biñ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boobu bu dee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jote nugu war. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal nañ ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy topp ca kaso ba dugg fa woon moom dong am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi. Kenn ki moo yoroon wàllu naanu buur bi, lépp lu buur bi di naan ci loxoom lay jaar.
kenn ki moy waral walu mburum lepp lu bur bi di lek lu jëm ci walu mbur koku nga ko yoré won ñom ñaan ñoo ñu nak def nañ dégga bu len duggal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk ni itam yoonent yalla yusuf di dugg ci kasso ba ñu and no ñom ñett duggal do kasso lolu alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sijna fatayan mu melni kon yoonent yalla yusuf dugg na ci kasso ba mu dugg ci kasso ba itam wa kasso ba yépp gis nañ ne nit ku baax dugg si na ci biir kasso bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaxna anna ihsanahu kaana yudaawi maridahum wa yarhamu xazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqataa rajaa'uhum wa ishtadda balaa'uhum wa taala xuznuhum fa jacala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سريب بن وقت هذا لأن يوسف كدون جفجف رفت لتبير قصر من أدى كمس عن الثيب التبير قصر لأن يوسف موي جب جلوبة الأي قرب جل فج لأن كمس عن أم أبن يحقره لأن دفل يرم ببوكك يو جحرم لأن يتم كدون فضل تي walu jaamu yalla la ci biir kasso ba guddigi yeb daf ko daan nafil neena yusuf fekkon na ci biir kasso bi aw nit yo xamanteni den na ba seen yaakar jeex na ci aduna seen yaakar top na ci aduna ndax yaakar na ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mukk ndax melokaan wu christ bu nekk ci biir kasso bi ak yaakar ni dootu ñu genn ci kasso bi mukk fa lañuy deye dem ba nattu biñ leen bi leen yalla tek nekk nattu bu tiif seen njaqare yàgg waaye respa lii la leen doon wax ci biir kasso bi nan leen bég leen te muñ su ngeen bégee te muñ lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo wax si dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg bi mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel nga yaa rafet bind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke ñun sax yëgatuñu wetitu kaso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu ko gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kaso bi waa bu ñëw waa ji ne ñaay kam yusufa ne leen man maa yusufa doomu ku baax kooku ñuy wax yaaqub di doomu isxaqa di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ah ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dëggusee ci kaso bi rek lanu def yusufa xarit taxoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne leen ko daal yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nag na lool ba amuñ ci yow sago yusufa ne leen nag ah ma gën gi nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ci bëggal ka ma tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram bëggoon na ma waaye ba ma duggee ci biir këram la yàlla natt soxnaam
ba nattu bobu mo ma tabal tay fi ci kasso bi mo ne kon nak na ngeen tay ci man loolu len bëgg won rek ni nitu yalla kenn duko ñoo nitu yalla kenn duko ñoo ko ndax boko ñoo ko dang koy min te min goko nak mo lay gaaj ba tax na dang ko rek moy gën ngir nga mëna jarñu ci mom e liñu wax naan e ñaar neew na buñu jarëño ci nitu yalla ndax min day tax modé jabar ak bëkk nek jabar ak bëkk nek dañuy min nitu yalla bu minay gogum mo len di yakal lepp lo xamanteni waro ne ko am ci nitu yalla bob mu melni kon ñoo ñaari xalé yoy jekki nañu jekki rek dadi comme ko doone dal nanu la ci yusuf comme mom dal day wone ni nit ku bax la te itam day wone ni amna lu mu xam nanu ko laaj ni ko dal gënt nañu pour mu jëm ñu fi di gënt ba e mu melni kon dafa xawon ñu ne ñom dal ñu koy di nak tuti kon la leen yusuf a doon tere melna ni amna ndax fu ne ni commencé nañu di nak kenn ki dal di jox te mo di ki nga xamanteni mo doon e jox bu gënë naan manam mo nekkon serviteuram mo ne ko inni ra'aytuka anni fi bustanin fa idha ana bi asli karmatin 'alayha thalathatu 'anaqid min 'inabin fa janaytuha wa kana ka'sul malik bi yadi fa 'asaqtuha wa saqaytu al-malika shurbatan wa qala al-khabbaz inni ra'aytuka anna fawqa ra'si thalath silalin fiha khubzun ta'kulu at-tayru min نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سرويس بنا كمان دي دما جنت جيس ممان دما نكتي بنا جاردين ممان دما نكتي بنا تاتو غربو ريزين نينا ما تغفنك نياري تيكو ريزين نينا بمكو ويتينك نينا ما نانكونك بمونك جي نينا ما كوي جوك بو بموي نان ما يلي لاجيو يوسف gentu gogo lan la la ko ko mo bi nak man de bi dama gent mo melni dama yenu ñetti peñu mburu man ko yenu ni ci bir gent gi neena am picc nak yu tak ci ko peñu yoyu ma yenu di lek mburu mi mo ne ko tam ma ngi lay laaj nga fiir ñu suñu gent gi ndax gis ne ne yow ko rafet xam xam da te bax yusufa itam te wacca saas rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran nekkli na wax ni ñaari ndaw ñooñu de e géntoon nanu gént gi boo laaj ko yusuf qala ahaduhuma inni arani ahsilu xamran wa qala alaaxaru inni arani ahmilu fawqa ra'si xubzan taakulu at-tayru min نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وأي يوسف دفلين وحنا لن لما لن دي خمال دال موي نعم وني بريباري جي كرغ ورين بو اندل في جي كاسو بي جوخ لنكو مننا لن وح نعم ولا موي دون واو مننا لن وح بان بلالا لو جيك موي اكسي في لو لو رو جنن نيو كي دما يالا خمال مننا ني نعم نيا دانيكو وح نيكو هذا فعل الكهنة والصحراء نيكو لي jibar kat yi gisane kat yi dañ koy def ñoom mën nañ la wax lo gisugo kon bu ñu mëne wax ne e mën nga ñu wax ñam bi ñuy defal ci kër ga te ak segul loolu itam jibar kat yi dañ ko def ak gisane kat yi ñu sa nak ne len ma ana bi kahinin wala sahir man de duma jibar kat duma gisane kat aw ma sax aw ma ci mbokk aw ma ci xarit musuma leena gis musuma leena fréquenter zalikuma mimma allamani rabbi li nga xam xam la bu ma sama borom xamal waye jëlew ma ko fenn legi mu melni kon di nga bi commencé na ci digënté ñaar ñoo ñu nga xamanteni dugg ndo woné ci kasso bi and ak yusuf mu melni yusuf na meeku na ay xërum yo xamanteni gis na ñi ci biir kasso bi ñu ko tek ci seen wet mu nekk ay xërum yo xamanteni yi wurus la yi xaaliss la yi wëñ la yi denk la yi xeer la ñu ko tiim rek di ko jaam léegi nag yusuf bëgg wax bëgg leen a wax ne leen xërëñ yi ngeen di jaam a
amul ben njariñ amul ben fayda li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind mun inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wa taraktu millata ibrahim wa ishaq wa ya'quba ma kana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يوسن لن من دي مسما بوكو تي يونو غانيغا خامتيني گمو يالا تيتام دانيو ويدي الاخره ني امول ньоญو بوكوما تي سين يون جيغيوما لن بوكوما اك نيوم تي دا مان ماغي توك يورون ويغا خامتيني مودي يونو ابراهيم دي يونو اسحاق دي يونو يعقوب té itam ñoom mësuñu bokkaale ak yàlla ak dara loolu nag xéewal la boo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi duñu sant seen borom ci xéewal yim leen defal lool yàlla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon a jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne daan yaa saahibay sijn a arbaabun mutafarriquuna xayr أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسر من لين دلاج نق أي يلا يتخلقه يلا بينك ورس bi nek xaliss bi nek wingu bi nek dekk bi nek xair ak yeneeni façon yalla nak yalla yu takali ko yoyu ñu bin ben yalla bo xamanteni mo noté man lepp ben yalla bin no lepp man lepp te ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari geej wax ak mom mu degg la ëpp yër mëne ñepp di faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii doj la yii yii dénk la yii wurus la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen daal jaramuwu leen lu dul ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen jaam maa ngi leen di njëgal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jóg ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen Yusuf wax mu mel ni bi mu waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qaala yaa saahibay sijn amma ahadukuma wa huwa saaqi فيسقي ربه خمرا ويعود إلى منزلته وأما العناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيصلب فتأكل الطير من رأسه من ينعم ينعم ينعم am na ngeen ak man ci kaso bi te laaj ma seen gént gi maa ngi leen yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon servir buur bi muy naan da nga delluwaat ci sa place toog di servir buur bi muy naan et ñetti ci gurégin yi nga xamante ni daggoon nga ko naroo ko buur bi moo dine dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danen la jël si delloowaat la ci sa place mu ne bàyyi nag yow mi nga xamante ni yaay lakk këtu mburu bi yow nag danen la jël si pendre la dañ lay ray
te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yenn won nga ko loolu mo di ne dess nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi bu ñetti fan yi jexé dañen lay jël ci ray la suñu rayé nak dañen la sanni buñ la sanné nak ay picci ñoy ñew di lek sa bop ni ko loolu dal mo doon seen gënti Abdullah ibn Mas'ud wax na ne إيه لما سمع قول يوسف قال ما رأينا شيئا وإنما كنا نلعب ونجرب علمك هذا فقال يوسف قضى الله الأمر الذي فيه تستفتيان من عبد الله بن مسعود مرتني بيغا خامتني يوسف فيرنا لين جنتي نانا دانيو واخ رك نيوم نيكو دال نيون دنج لا دون سيتلو رك نيون جنتي نيوان دارا دنج دون ناتو سا خام خام واو waye yusuf mom lim len wax rek daf ni ar mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon setlu sax yalla barkel na sama lammi motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju bax ndax yalla dana barkel lammi ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yop ko delawat ko ci barab kenen ke ci dessi tan wonen ko jep ci gnaaw ñetti fan yobbu ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akhar fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyani nonu la ko alquran netti waaw mu melni kon yusuf bu fekente ni firena genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban ko te leen duggal ci kasso bi bu firena genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban courage mo taxon di dugg ci kasso bi ñu e li taxon ñu dugg ci kasso bi modi ni dafa amon ben mboro mu nekk ci egypte contre bour bi fexene mu nekk pour ray bour bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy kajal ñam kon lak ka tu mburu diko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bari da leen dal su ngeen rayé bur bi rek et seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci loolu ko jox xaaliss bi waye biñu démé bu ci digg bu mom serviteur bi kiko don xalil muy nan mom dafa dem ba jike rek xelam dal di bañ yaramam daw dal ci taranga yi nga xamanteni bur bi mu ngi koy defal ak bax bo xamanteni bur bi bax nako mom dal manatula supporter di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci taranga yep limu ba nimu bare waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nek ci mom dal mu deltu gannaaw la katu mburu bi nak dal di lang ne mom dal fokk dal affaire bi mo am biñu dañé nak bu bur bi wara rer ñu tajal ko rer mu wara rer e bur bu tag ci mburu mi nak dem bay sax sabite bi da ko wax nek e bur bu lek nak ñam wi de dañ ko tok dañ ci def poson boko lekki rek da nga dey ah mo nak ka tu mburu bi itam da di ne bur bi bur nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan ji bi mu la jox nga koy nan daf ko toke waaw legui nak bur bi dal di jaxli dal di tek ak mburu mi dal di tek itam ji bi la ci dal waye mu wo lak ka tu mburu bi ba mu ñaw mu ne ko mburu mi nga ma jox lek ko mu la ko ne du ko lek na xam na ne def na ci lokon mu e ki nga xamanteni mo ko jox muy nan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam mooy nga jël jibi yi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël jibi naan ba kolam fees ndax def ca dara lu bon ah bur bi nag nekkoon ñii nan ma leen yóbbul ca kaso ba dencal ma leen ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ba leen ànd ak moo tax dañ koy seetlu itam dëppoo na ak ñoom bi yuus ba firee gént gi dëppoo na ak dégaa ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu ko waye lak ko tu mbur bi mom ray nam ndax la mo naron moy ray bur bi mo wax ni e mo serviteur bi bu ngeen genn kérok ci kasso ba pour dem
delluwaat ci place am Yusufa wax naak moom Yusufa daf ko wa bu mu ñëw wute ko man de li ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne ko maa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañ ma fay dugal noonu rek pour dalal fitna ji léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekke moom yàlla mer na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko doore mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm mi li Yusufa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba nattu Yusufa mu gën a yàgg ci kaso ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni rahimallahu akhi Yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi sijn mu ne yàlla na yàlla yëram sama mbokk mooy Yusuf mu ne ko bu dul woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi pour fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante mag moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam nekke fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit yàlla yi loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu danañ ko fa mën a dégg moo tax ñett li nan wax ni Jibril alayhi salaam ñett li nan wax ni Jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa Yusuf bi mu ñëwee Yusuf xam ne na ko xam na ni kii jëm na ci mu nit dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la Jibril la léegi nag mu ne ko yow mbokk mu baaxul lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay moykat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi loo wut fii ak yow ni nga sellee yow Jibril ne ko yow kon laa ci te sell

ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñene nak julli la gu nga xamanteni yenente bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñene bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku men ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekente ni itam mënu lo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekke itam at mu ne mënu lo ko ci def ben yoon neena may ne nek ci sa dund bok soko ci mëne def ben yoon bax na ndax julli la go xamanteni yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dañen la jéggal say bakkar ni ci ñëkk ak ñu muju ñu ko yagg ak ñu ca bëf yi nga joom ak yi nga tay yi tuté bi reuy yi ñu bëgg ya feñ julli ko am sonal ko ko mo di ndenkani juroom ñettal bi al wasiyatu tasi'a mu di ndenkani juroom ñettal bi yenente bi neena xéet wi ne ñaan yalla njigal ak jam sallallahu al afwa wal afiya kon yenente bi bëgg na xéetam yalla jéggal leen seen bakkar bëgg na itam xéetam am jam ndax wax ne ni jam ci le lepp xat motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni fitna nelaw na yalla rebb na ko ye kon jëpp nit bo xamanteni da nga jog nek nitu fitna fu jam am nga fexe ba ay am fa yalla rebb na la malaika yi rebb na la nit bu baax ñi rebb na la motax jele nañ ci abul fadl al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu qal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خمنتني بابا جون لولون كي يرنتبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرنتبي نكو يو يننسي اللبي جنجل ما دار الله خمنتني دناكو منا نيان يالا يرنتبي نكو بودي نيان يالا دان نانكو نيان جم نينا ما توقات اي فن نيوات تيمون نكو يو يرنتي اللبي مانجلي ñaan nga jangal ma leneen lo xamanteni dana ko meuna ñaan yalla moy lu bax rek lu mako meuna ñaan mu ne ma yow abbas ñaanal yalla jam fi ci aduna ñaan ko itam jammi al-akhirah kon ñaan ko jammi aduna ak jammi al-akhirah kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam digel na xedi ñuy ñaan yalla jam fi ci aduna ñaan ko itam jam fele ci al-akhirah ndax so amé jamm fi ci aduna da nga mëna doxal sa diiné da nga mëna doxal itam sa aduna té du am ben galankor waye bu jamm amul diiné du mat aduna du mat kon jammi aduna xéewal la jammi al-akhirah itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jamm di ñaan itam ñeegal motax ñu ni jëlé ni ci Abdullah ibn Umar mu ni قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخنني نيون لينن تبي دان توب تي برب تي نيانول نيان جي نيانال كو صحابامي نيان دي نك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا منين ينجي خبنتني ينتبه دانكو نيانا صحابي ينتبه دان وخني يو يال يال نغنيو تيرولي نيو رغال رغال يال لغو خبنتني دنين تمنى دوغي أجن أبرك ngamay nitam gem yalla gu meuna woyefal ci ñun musibe aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu degg ak suñu gis lo xamanteni dañ ñu ci meuna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci depp noon bu jokk fasiyene jeflante ak ñun ci togn yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolal yalla nga ñu dimbali ci suñu non te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar bo ne ko loy wut mo ne aduna lay bëreel aduna lay bereel pour aduna am jakk wante faalewul alakhiram nit ki nak bu demee ba addu fofu aduna day nekk problème ci mom nekk yitte bu reey ci mom te itam fexe ba alakhira nekk sa problème bu fu la gis yaa ngi wut yu woo dénk sa bammeel mu ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi sala allahu sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonente bi di wax naan wala tusallit alayna man laa yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan da ngay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko day ñaan da nga am jàmmi àdduna da nga am itam jàmmi alaxira moo tax jëli nañ ci abdulah ibnu mas'ud mu ne yonent bi sal allah alihi wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina mu ne yonent bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina yàlla maa ngi lay ñaan njub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karanga la yonent bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwal yu bari ci wàllu koom-koom ñu ni jëli nañ ci Tariq ibnu Asyam al Asja'i al Sahabi mu ne yonente bi sal allahu wa sallam daan na wax kaana arrajulu ida aslama allamahu annabiyu assalata summa amarahu أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هنا ينتبه صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مسانا نيو بطوب يعني بو كتوب يبا نطي دانكو صح نيان جي بو مكري نيان نيان جي لك مودي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني maanaa yow yàlla yàlla nga ma jéggal samay bakkaar ndax ci tuub lu jiitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon la mu war a njëkk a def mooy yàlla jéggal ko njuumte yamu nekkee woon moo tax mooy yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla nga ma yërëm yàlla nga ma saxal ci njub yàlla nga ma may jàmm yàlla nga ma may wërsëg bu yaatu te barkeel ñu ne
jeriñ ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني أبي هريرة رضي الله عنه waxna ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ñaan gi mu di allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, manam yalla yalla nga yewenal sama dine dine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah, ndax nit ki su ñaké dine amul dara, ndax aduna du dara. Ay soami dine nak sa dine mo lay jural ëllu xewal budul jeex ba mukk, te mo di xewalu duggu aljana. Muné ko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna gi nga xamanteni ci lay dundé, yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow ba buma jakarlok yow bañu rus, yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow, yalla nga def dédi sama noflay, ndax amna ñoo xamne dé seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jammi aduna, am jammi alakhirah, té itam sa dundu dundu yi rek lay nekk, té itam dé bu ñëwé day nekk no fly ci yow. Jëlé nañ ci Abi Umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا ينتبه نيانو نيانو قد وخمينتني منيك وانا مقل نحن قد ينيانك ينيني وحقونيك يو ينتي اللبي سنيانك دي قدنا بمقلونك te bëggal nañu ko mokal. Yeenent bi neenañ waaw xana duma leen jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma leen bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele ngeen ko am. Ñu ne ko aha kay yeenent bi neenañ wax leen allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تبين عليك سنين يعني يعني دنا رزمي دنا تنكليب لما خمينتني يعني أننا كتن يعني بودوغري ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yenen ti bi ma sa ñaan yenen ti bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xetam ñu ne ñu ngi muslu itam yenen ti bi ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yenen ti bi mas nako muslu ci yalla. Yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexe ba mu jot, lepp lu mat ya ko matal, lepp lu jot ya ko jotal, te itam benn kattan amul, benn pexe amul ludul pexe ba kattan bobu dang koy delo rek ci yalla. Lolu moy ñaan gi ñu ne soko ñaané da nga am ngeenel gu toll ni ñaan gu guddu gogu yonent bi ñaanon te sahaba yi xemé mon mokal ñaan gi diko ñaané. Yani al-wasiyyatu al-ashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukelu ndinkane bi mo di fadlu siyam, manam gëni lu koor. Jëlini fi Abi Umama muné
قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة يننتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديغل ما جيف جو باخ pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenen te bi xam nga fal yatanafasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul ndariñ nax aduna tax waay wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw wa wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolu moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñoy motaxon sahaba yi ku ci togo ak yenen ci bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokku ci yiw fi ci aduna ak ëlëk alakhir motaxon abi umama lajon yenen ci bi ne ko digal ma def ju bax jo xamanteni dana ci sax ni ko def yenen ci bi ne ko ma nglay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenen ci bi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yenen ci bi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenen ci bi ne ko ma nglay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenen ci bi ne ko ma nglay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فانه لا مثل له كوكيتام بنين روايه لا بوي دغال دي ويسو نيني جيلنن تي ابي سعيد رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëmi yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ني الوصيه الحادية عشرة مانام دينكاني ديغا خامني مودي فوكيلو دينكاني دي اك بن يننتي مونكو دينك خيت وي وانتي مونكو جيمالي سي فضل التوبه الى الله مانام غني لو توب تيمتي يالا موكي ني نيك سي جامونو بوغا خامنتي بكاري بارين سي والو فالغي ني سولو باخول ni fagu suñu wërsek baxul ñuy jëflanté itam baxul ñuy jëflanté ci suñu digënté baxul ñuy jëflanté ci suñu digënté ak suñu borom itam baxul kon xawma kan mo wara tuup waye ñun dañu wara sax dakk ci tuup ndax bis bu nekk ñu ngi togn yalla tengu fess bo xamanteni ñu koy ñëne sax diko feñal ci mbedd ni jëlé nén ci al aghr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fi al yawmi 100 marra jëlé nén ci aghr ibn yasar al mudani muni yenenbi sallallahu alayhi wasallam dana wax ni yen nit ni na ngeen tuub jëm ci yalla sunni ku ci bepp bakkar bu ngeen dikke won dan ko def na ngeen jéggulu sen borom ndax man yenenbi de
bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon. Waaw, yonent bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbik wa yutimma ni'matahu alayk. Yonent bi nga xamanteni yalla ubil nako bepp buntu yow, yonent bi nga xamanteni yalla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wële si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wële si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom mu bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Mu cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila rrahi tablug mulka mahmudi asri lil oudi tasma laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, su duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngare bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni mu gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi,
soko deglo deglu way kat bi da nga deg bu bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la deg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokkon na itam ci ay jeklem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñ jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ko bax la woon di yonent ku ne bëggoon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciiru yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta mom oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni len ko tan kon ma yaakar ne rek nit ni ñay bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu ngi koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa allamnahu sanata labusin lakum wa alalnahu alhadid an ya'mal sabihatin سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك حكمة جوخكو إتم إلوك مانا مو نيك كو فصا تي والو واخ با لومو واخ نيب منكو ديغ لولو موي ماي بي غن ري تي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo don waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis ne ne itam yonent yalla daoud alayhi salam yalla nat won nako nat bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mag yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama le na nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenente yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu gor nena modi jigen waaw dañ ne jigen mom khalisay natom waye gor jigenay natom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne nit

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدين gannaaw bañu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam fas yene waxtaan ak yeen ci yenente yalla sulayman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenente yalla sulayman yonent yalla bu mag moko jur mudi yonent yalla daoud alayhi salam yonent yalla daoud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonent bu bari ay jakle ak may yonent yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yonent yalla musa yonent yalla sulayman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax sulayman mu dajale banu israël gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma sulayman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla daoud neko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla sulayman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj neko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu lajat ko neko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu lajat ko neko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon ñu ko laaje yonent yalla sulayman bobu mu nek xale bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallahu mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar sulayman mi donnu bayam bi di daoud taxna mu deglo ko laaj yi sulayman ne len li geuna jege nit ki modi al-akhiram li ko geuna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay geuna sori waye dula jege mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy geuna sori waye duñu geuna jege mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom yene ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruh xam dañe ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonenti yalla daawuda joggé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon sulayman donu na yonent yalla daawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jef ji motax ñu ne yenente yalla daawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu ne kon bur bo xamanteni yeengalon na jamono aduna bi yep wuy siko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobbu la ca seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawud de folle nako wante domam joj ñi wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawud wa sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus sulayman bimu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma ngi lay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci sulayman tan xam xam tax
mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu toll ni xam xam kon lool day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lool la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu baynal mali wal ilmi wal mulk فاختار العلم فاعطي المال والملك مو ملني كون يننتي يال سليمان عليه السلام دا نيو لاج كان موكو جور ني داوود وانتي بونو توبي اسكنام دا نا ديم با جيهي سي سونو مام ابراهيم كون لي نيو واخ ني ابراهيم موم موي باي يننتي دغلا نдах بونو توبي اي مامي Sulayman ak Daoud dañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fil Qur'an da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla Sulayman al Qur'an indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla Sulayman alquran detaillé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di deugural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonte yalla Sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonte yalla Sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonte yalla Sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mous lu eppi atam waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam bo xolé ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Sulayman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis neen ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yenente yalla Sulayman pour mu atté len wante yonent yalla Sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid wa qad wulidtu ma'aha fil bayt wa fil yawm ath-thalith ba'da wiladati ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة
لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنت يا سليمان بنيارين جيجين ينيوي دفا لاج كين نيك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي موم مو ام ديم yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam ji de tegal mako bima yewoo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom deena ma xol ko xolaat ko setantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reuy ci hôpital bañu dem nak ci yonent yalla Sulayman pour mo attelen wante yonent yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dakk li ndaw si wax ne ko dal jëluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñewuk yonent yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko wala mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Sulayman doon nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lir bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam dal di yoxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambour tek fa domam jede dadi wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi ken ku ci nek jël walam Sulayman ne ko ma ngi len di yeugal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeureum kon yow ndaw si yow ya lal ak chay chay ndax dom ji boko juron dang ko yeureum kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté teggu ko ci ay texte
teggu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mu yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki benn picc sap mu ne len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dana ñew de nangu bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga ken dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolu la sa motax tok na bis waxne ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabe rek mu yeb motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu lajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem neena lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yeey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobé rek lay doni nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ñariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa
tok na bis itam sekh gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekh gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekh gi neena ngeen di fateliku sen borom yeen way sagan ni nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fateli nan len uzkurullaha ya ghafilin fateliku len sen borom yeen way sagan ni lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenentibi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman waxna ne sekk de budé sab fajar neena lamu jublu ci sabga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way sagan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom non itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا الله سليمان رمبون بن خرندم xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna selluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reey may ndeke Sulayman degna waxu xoronom bi Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mune mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñoo ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroom ci gën juroom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ne ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangalé istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ci gërem lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeentem ak xajj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jegulu yalla lolo tax yalla tuddé ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeentem ak borom yonent yalla nuh set la ci ab yonent bu ñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu bax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam sorewul digeunte nuh ak suñu mam adam sorewul digeunte bu jegeyo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mudi idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونت يالا نوح جودو نا سي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لا جودو مغي جودو نك سي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين ادا موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا نيو ييتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di waar di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñepp dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekké won ci aduna wante so demé ci suratul la'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'adhim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim mu melni a'daba yawmin 'azim ñewna a'daba yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dana len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci sourate shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mu juk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لان الشرع الذي يكلف النبي بالتبليغ هو اغلى امانه فلا يتحملها او ينهض بتبليغها الا كل صادق امين من نيو جيسي سي ايه بي ني يونت يالا نوح ملالنا بوبم سي كوور تايتام دانو واخ ني اب يونت فا ورا بوك سي ملو كانام يي وار سي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu demé itam ci suratul nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neké won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون كون من نانيو جيس ايه بالا سي سوره الشعراء اك بي سي سوره النوح دانكا بن لين سي والو معنى فنرى من سياق الايه ايات الكريمه ان الله قد امر نوحا ان ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لامر ربه واعلن في قومه دعوته وامرهم بعباده الله وطاعته وتقواه يلنت يالا نوح عليه السلام دانو واخني كو رافيتون كادولا نخ يالا دا فا واخ يلنت بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم وايي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ne itam yoonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek jubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteuru batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawteef bi gëna reuy mu di bokalé ñaawteef bi nga xamné
yalla neena duma ko jegalé mukk man na jegalé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jegalu len sen borom faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننت يالا نوح عليه السلام واخنا او نيتام نيلن جيغلو لين سين بروم نخ يالا كو ساور تي جيغل جامام لا بوكو توغني سونين جيغلو يالا يرسل السماء عليكم مدرارا dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew neen ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñ dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ natangi ñew yeren tibi ne ko su ngeen deme na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp mu bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yeren tibi ne ko saxal ci astaghfirullah wo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ni ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo man na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal di dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tubb alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeen waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal goko fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo legé mum bugal waye boko yegé yegg gu nga koy yegg diko magal
moy tax musibam musibam al-akhirah sori la don ci yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wayjur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtukaay yoy xamé xet gu neex ak gu naqari mu yettal le gemmiñ xartuñ yi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëgg ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci degeeron yep noy meuna jaar ci sa purux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len set lu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind ko ko ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jël lena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo aw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñata jant ñoy feñ ci guddigi mu day yi bidiw yo xamne yalla leen bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngeum xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bindu suuf si ndax da ngeena fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mulin bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bindu suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau
man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci souf subulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nuh mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna téggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' an najat fa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar li'annahu huwa alladhi yamliku al maghfirata duna ghayrihi ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينيرنت يا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم ني تيريجي ci tefesu muccuga lolo taxone mu sakku ci ñom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëc ci jëma leen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wanti position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakin hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يونت يالا نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نوب يو جم ديغلوك نوب يو خل لوتي أم خل وانت دي نوب يكو دون ديغلو nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu teux ci degg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam diir bu yagg di len wo guddeek ba ciek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلسنين برفاسيني جوكو تي استوارو ينتي الله موسى عليه السلام كم نيوكو دون ديفي تي اجومي ويس نتي الله موسى عليه السلام نييمون تي بيمو جامارلوك فرعون تخاو ني ديف بن جالوك بو ام سولو ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu lacc yonent yalla Musa te modi andil ma luma yem yonent yalla Musa sanni yatam wa mu nek jaan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen wutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem ni ci biti jang ak njibar ba ñew pour bëgg ma jommal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmuz zina ñu koy tuddé itam an-nayruz muy bis bi ñëk ci at mi yene bis ba sax bisu samedi la jëlé nañ ci sa'id ibn jubair mu jëlé ci abdullah ibn abbas mu ne bis ba bisu tam xarit la nena te itam mu nga deppo bisu samedi nena modi bis bi ñeuk ci atma nena ñukoy wax nak yawmun nayruz nena seen bisu fête la nena nit ñi dañ ci daan dajé nak di joggé ci gox bu nek nena dajé ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Égypte nena fa la dajé ba amé won mu nek nak dajé bu reuy dajé bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax fir'auna daf ci takku won wax ne dal ne ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaay jibar ñu ne fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibar kat bu ci nek rek njuma nga ci walu jibar mën nga ko mën gu jéggi dayo ñom ñepp ñu daal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam biñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del fir'auna ñu ko defal ben turbine bu reuy mu nekk ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun dou dugg se ba ak ci jibar kat yi daf len yuux lenen yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga fer nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu fir'auna ne ko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu ne ko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekente ne gagné nañu Musa fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñimay gëna jégé su fekente ne yeena gagné yonte yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégé ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom reuy kenn ku ci nek yaangi yor boom nak yor yett comme ni yonent yalla Musa yore yett waye fofu lam fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru setané ba bo xamé wul rek man nga len bolé waye
sula yalla dimbulé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa jibarkadi neko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik len na sanni ñom jibarkadi kenn ku ci nek da di te boom ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne ëpp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna la nahnu al-ghalibin neena ñu ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak darajaam ñu ngi sukkandiku ci doole ju mag joju pour fasiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek da di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reuy bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bari dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lélé nga gis bu naaw dali feulé ba lola defon na ak tit ci yonent yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena sen boom ya ak sen yet ya neena ci beutu yonent yalla Musa dafa melni ay jaan yuy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisse jaan waye ay yeti kessel ak ci boom yalla neena yek na ci xolu yonent yalla Musa nit titna fa aw jasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne qulna la takhaf innaka antal a'la yalla de yonent yalla Musa ne ko bu ragal yi ay yet da rek ak boom se beug rek lañu jibar nga kay gisse jaan waye ay yet la de ak boom kon bu ragal te itam yow ya len di gagner buñ doon ay jaan deug sax ya len di gagner rawati nañu nek ay boom ak yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى يالا نيكو ساني لوخ يات وي نيك سي لوخ ندي جور كون nga deg ci ne yonent yalla Musa yat wa ci loxo ndey joram la ko dante yat wu lap la yat wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yat jani ngi fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek lu dul pexam jibar rek du dara neegu jar goñ la rek ci bir nek bo ci lonk sa baram mu lay top waaw ak jibar la te jibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dug aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak jibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata yonent yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reey bu upp sax bu mu reey won ci pale fir'auna daldi ubbi gemingi bim ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek gemingi lamiñ wa xeccinako jaan yi di dugg benn par benn ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buuxante di raj raj loo di mbëkkante ba wax ne ne sax am nañu ca faatu ndax bay melokaanu jaan bi yonent yàlla Musa sànni melokaan wa moo jéggi dayu mu lekk la fa nekkoon ci jaan yépp ba dara destu jibarkat yépp daal di jaaxle xool bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na leen ci walu njibar ba paré gën leena fété ndaw ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonenti yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne ah li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñom ci sen bir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sandi won yépp lek nako ki dal du ab jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ni ne jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk bur bur silen ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن دين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لين سي نديغال مان كو گين دي گم ما لين سي ورا جوخ نديغال وايي نك يگناني موي سين سيرن جي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با پاري گين كومپلو نيو في pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatale suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دافو واخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل داني في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله مانام دانا لين بوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل pour woné yene bu bon ak rayba ak mbugal mu met mi len firawna yene motax mu jeufandiko fi harafu fi mu teyelen pour jëm leena mbugal mbugal mu metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat walladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayatu ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبارك الدين فرعون يندي دنيو جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonenti yalla Musa indi nako muy ay lay yu rer yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginaaw ñu ni ko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du mujj fenn suñu deewul fi rek deewat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkk ak njibar ki nga xamne yañu ci forcé bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak ma ngi lay yeggal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk bo ñu ray itam da ngi fekk té ma ngi lay yeggal yow firawna ñu ngi lay yeggal ne képp ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ngi koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safara jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safara jahannam nak nek fak sa ruh ko ku mbugal mu metil munena kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ñofay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage ya neena te fa lañuy dëkk sax ba faaw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom firaw neena waw bu yebo waye dal dana len ray yeen ñepp ci la jëlé nak jibar kat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil yeen ñepp xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonent yalla Musa bu muy nek lire te ba yonent yalla Musa raye lire ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gem Fir'auna ndax mom yonent yalla Ibrahim la gemon ak dinem ci la jappon dafa andon ak Fir'auna rek neub ngeemam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur Fir'auna ya don liggey ci paleb mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhdhab munelen ndax da ngeen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam su di deug lay itam limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yaq kat nga ba pare nek fan kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax Hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo daan lit doomi Fir'auna yi ñu ko daan tuddé mashitatu banati Fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali Fir'aun mo len daan peñé di len let mom soxna Hazqil mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati Fir'aun takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها نجل ننتي برم خم خمي نجل سعيد بن جبير سعيد بن جبير لكي عبد الله بن عباس ننتي صلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngam ci kaw neena bamu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonent bi ne parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko modi jigen je don let wa keur fir'auna ni ko don tude mashitatu ali fir'auna ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko manchita bis daf doon
lett doomu Firawna ju jigen. Bimu koy lett nak peñe bi daldi wad. Bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah. Manam mangi for peñe bi ci turu Yalla. Doomu Firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muné ko dedet. Mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sa mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye. Ah xale bi daldi mer ñew ci Firawna ne ko manchita kat legi gem na yonenti Yalla Musa gem na ko itam te and nak mom muné ko aha muné ko wa muné ko bax daldi wax ne nen ko talal pour bi ba safara ci yanj diñu ko talé pour bi ba safara ci yanj mu jël manchita dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amon ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñuy ray ndaw sos di manchita ali Firaun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo don soxna ci Firaun mu ngi sepp ci balcon bi du mu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé manchita di ko dugal ci bir four bi ni jëlé itam domam yi kenn par kenn té itam Firaun dafa xam mbugal mu mettité soxor dafay jël dom yi ñëkëlé na dugal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi dom yépp jéxé ñu jël ko mom dugal ko ci bir four bi waye asiy liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni Firaun di mbugalé julit ñi néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asman mom Asiya ñew bi ruhu manchita di genn ci four bi ka xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naaw néna malaaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jamaa yu rafet naaw ak mom jëm ko asman kérok Asiya néna musuta gis mbolo mu yémé non Firaun bim leen rayé ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk Asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak ne ko nak ah sama gaay yi de ray na len ray bu metti waye ku yeungu rek ni man de ku yeungu rek ma ray bimu koy wax ndek Asiya mom xol bi fess na del ak ngëm Asiya tourner rek ne ko al waylu lak ya Firaun ma ajraka ala Allah ta'ala mu ne ko Firaun yalla nga toskare ya ñëmé sa borom bëkkan yi nga jël teural leen fi di leen ray ya bon Firaun ya toskare Firaun ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik faqalat ma'tarani al-junun walakinni amantu billahi rabbi wa rabbik rabbil alamin Asiya ne ko Firaun ne ko Asiya dama yakkar ne ndofte gi dal sa andolo bi di manchita dama yakkar ne ndofte gi ko dal jibarkat yi mola dal Asiya ne ko wallahi dofuma man kay mang lay yegal ni gem na Yalla mi nga xamanteni mom te mom la te mom lepp lay binde borom bobu gem na ko te dotuma ci deltu gannaaw Firaun dal di gëna jaaxle ndax xamatul nu muy def mu daldi dem ndax bëgg na Asiya bëgg ko ray mu daldi dem ci goroba woko te moy yaay Asiya woko bu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaaxal legi dal weddina ma ci gëm na itam yaronte Yalla Musa legi nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëre bop nak dana ko ray yaay ji daldi ñew lu ne mu wax ko Asiya ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow Yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yep top ko xamanteni mënul la dara yorul deureum mënul la jariñ ci dara Asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wécc ak dara man ko mom gëmuma kenn ngir intérêt dama reeron rek waye dem na ba ginnéku lima gis dal gis nako te gëm nako te dotuma deltu gannaaw mu wax ko Firaun dal di mer japp Asiya ray ko namu raye won jibarkat yi def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jéggi dayo wax na ne
bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonenti yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi fir'auna di mbugal asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki ne ko yekati sa bop bobu ñu ko teural di ko dor di dagate yaram bi asiya dadi yekati bopam bimu yekate bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako ndax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya joxena exemple itam ci maryam maryam mi nga xamanteni mo jur jesus di yonent yaayu yonent yalla isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al qawmi adh dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu kaccion ñi nga xamanteni ma ngi dekk ak ñom di and ak ñom bis bu nek yalla ne ko malaaka yi ne ko yëkkatil sa bop bu mu yëkkate bopam nak ñu won ko château ya mu am ci aljana mu daldi ré bi mu rétané nak fir'auna daldi gis asiya di ré ak mbugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiya continue di ré fir'auna ne wala xol leen ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam gugal mi ni metti waye mom mu continue rek di re lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak ku ñi wax Khubayb mo taxone mu waxon boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وي جيجين جوج دي آسيا أك كدان لت جبوتم تمودي ماشطة آل فرعون نيوم دي أي جيجين لنو وي جمن نسين بروم بيننو يتم سين وار كي الإسلام ba des ci ak seen bakkan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chatu yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako netti ko ci bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gëreem nako ba tabaxal nako fofu ay chatu kele itam di marchita yonent bi néna ba mu démé ca tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi marchita mo fi dëkk ak njabotam koku ko ki tam day woné e ne itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggey rek jël sa cieur motax mom asiya mbugal mu metti bi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nattu bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين نيمو جيلي ايتام اكزامبل تي جيجين نيو باخ نيو نون لا جيلي اكزامبل تي جيجين نيو بون وان ايتام جيجين دانا بون دانا نيك كو باخ با باري تو ني بون وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين يالا جخنا اكزامبل سي نياري جيجين ньо خامتيني دانيو اندو ناك اي يوننتي يو باخ

nit ñi nga xamanteni aduna mo leen ñor parce que dafa am nit ño xamanteni dañu doye di parce que aduna bi e ko xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waye bo xalaati tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari ludul def fi yiw dal jaruko waye ñi nga xamanteni ay nit ñu doye di len nga xamanteni seen xol dafa febar ci bëgg aduna ñom buñu masana gis qaruna genn ak cortégeam bobu néna ñom dé dañ dan nebet qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mislama liqaruna innahu lazu hadhin adhim ñom dé dañ dan wax né ak neexon alal ji nga xamanteni yalla wala taranga gi nga xamanteni yalla joxnako qarun aka neexon yalla joxnuko ah qarun dal borom cieur bu mak la ñom lool leen dan wax ngir xemem aduna ak itam seen xalat yu gatt waye ñi nga xamanteni ñom ay nit ñu bax lañu ka xamanteni al-akhirah mo leen ñor te yonenti yalla Musa yar na len ci soppu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñom de dan nañu wax nit ñoñu nga xamanteni ñu ni mebet nan len yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mebet mi wa qala alladhina utul ilm ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون نينا غانيغا خامتيني يالا جوخنا لين خام خام ньо ام جيس ام ديغ ديغ ньоم دي دان نانو خاص ньо ньوغا خامتيني دان نانو ميبت لي يالا جوخ قارونا بور يالا جوخ لينكو دان نين لين خاص دي لين واخ نان لين yoolu yàlla ba ëllëg ci alaxira te moo di àjjana moo gën fuuf ci képp koo xamante ni gëm yàllaa ngi ci yow te itam nga fas yéenee def lu baax loolu moo gën fuuf li nga xamante ni yàlla jox na ko qaaruun parce que alalu àdduna e mbalit la ca àjjana boo fa demee la ngay gis àjjana kenn du ko xaw a comparé sax ak li gën a rafet fii ci àdduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gàtt rek te itam maa ngi leen di yëgal ni yool bu rëy boobu nga xamante ni moom la yàlla xarool way gëm ñi ëllëg ci àjjana nee na yool boobu du ko mën a am ludul way muñ ñi xam nga nekk fii ci àdduna nekk ak sa mag wala nga nekk ak sa rakk wala nga nekk ak sa dëkkandoo mu ëppale la alal fuuf te gisuloo ko loolu yombul waaye li ñuy wax naan borom alal ji na fexe ba bañ a gis boppam ba bañ a gis boppam ci alalam waaye itam ki ñàkk na fexe ba bañ a iñaan ñaar yépp benn bu ci nekk baaxul al kibre baaxul moo di rëy waaw ñaare ku am alal rëy mën na laa jàpp ba nga yaakaar ne yaa gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki rëy te boobu itam baaxul alal ñàkk itam mën naa def ci nit ki ak kañaan waaw su ko defee nag boobu itam baaxul benn bu ci nekk rek feebaru xol la boo xamante ni nit ki war na koo opéreel boppam ba dindi ko kañaan nag dafay lekk ay jëf yu rafet comme ni safara di lekkee mat safara day lekk mat ba mu nekk dóom noonu itam la añaan di lekkee julli koo def di ko lekke koor goo def di ko lekke azaka goo def te mu sell lool lekk ko ba mu doon dóom ba nga xamante ni dootoo ko mën a jariñooti mu mel ni kon ñii li nu wax dëgg la ndax nit ki yàlla mëne ko gan nga dëkk ak moom mu rëy te añaane woo ko ludul rek jàpp nga ne daal lii yàlla moo ko jox yow li la yàlla jox doyloo nga ko loolu yombul yonente bi sal allah alihi wa sallam dafa wax ne kun wari an takun abada an nasi wa kun qani an takun

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نينن لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نينا مو غيسو واخ او نيتام نلن يس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam ken duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu buñuy dem de xexi bu ken sol yere ñom ñepp nañu sumeku melni na len seen wayjur jure won suko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Musa yi e ñom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sa bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci ben way mu ngi bok ci Sattu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek ben jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji bo gisé jongama ji dag nan ma dafa aram ci yow dag makoy téré Musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la muné ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xalé bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolou amé nak yalla jeppileen wacc ci ñoom ben febaru test reyna ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soos loolu itam nek musibe bu reuy bu wacc ci wa keur Musa loolu kenn digaluko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit ñu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko raye nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam